Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träckar folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik i 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinny, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Löv och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun känner vi från tv-skärmen, har varit med på lite forskjellig. De neste var hon väl med på bland annat. Get Money heter en låt som kom tidigare

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løve og Ravi er det som synger her. Og The Monroes var jo legendarisk de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Cheerio, cheerio, bye bye. Ja, så vi kan se att han har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik i första halvåret i år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom i slutet av februari. Ravi också. Musikknytt sommarspecial, därför uppsummering av första halvåret 2026 på musikfronten.

0: Hallo, detta är Marta Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere!
1: Høyre, du lik meg, oh my eye. At du tok om det heim. Synes du sitte var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din. Og innrømme at det gjør litt vondt. Alt du skulle bli

Då fick jag höra God is a DJ med Fartless. Och nu ska du få 1998 Vinere Fineri.

Det dubbla livealbumet Euroheap, Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen in på ordentlig på LP till platssamlingen. Med här låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.